0: ebusiafo ye mo bibiara ha ye mo bibiara kwa ba ha ye TW Radio 88.9 wa cheba ntinyen benyina se huda chineru su wa background dey the live recordings a eno chede ye bwadwa yaba land ihana yaban intino enda so ye wo asafo number 3 company ewofia ha indeda na yeretwen oye binti na nafo na bentire fo bay me ye zidwuman mo ye ahom kapa we raise concerns kakra ni na ye zibobo eba na be chire wisdom ana nyo ite ofia na ye zia ba be chire wisdom e na nyame na adumara ndemara meja na asafo mara meja na asafo ina nde waba oye ntin asafo number 3 company na ehwe nhona wotete han ehwa ahofama na ehu de waka de ntinofo ye nkrachefo a na ochede oye no kwarpa ye nkrachefo obi tina bank pono ho wefi waba obi sha office pa wefi waba obi wona adwuma wefi waba chede asobi awom ebusia inde wiabri obeye do papa inti samsrao inyi asafubia na asafubia anya attractive ma wa msre wara brentne inhu aye gum ye demfoa ye mbode uruso osende oye ijazo izi we je na afam ina izi inti anya campaign de bi mbaka ho e ka ho abra inti ebusiafo nde wiabri aha baye do papa papa ha bezidur papa papa papa inti asafo number 3 company na waban asafo kwa yiwan asafo kwa yiwan e ba sen ana don bi botun ho
1: don mi arin tu
0: ma na ore ba bentira na nkuma na ana afa na obi enyi ho obi enyi ho obi enyi ho
2: enche wa yiwan
0: ei ei asafo kwa yiwan asafo kwa yiwan e ba sen ana don bi botun ya na oye hen hen na ebusia ya shasa anyi no wonka kantum ayenko wonfa wonka kantum na yenko na ewia ye mbezi nkomo inyo
3: ekwenwan e ba san
4: yeto
3: adombi butumwan
4: adombi
3: antim yo mena ne jampe